Re saletse jalo fela ke metsotso e mehlano pele re fihla horeng ena ya bone mo siya e motlehle. Ke kotupe mokgahlelong ona wa rona o ro fetang. A re fela ka nnete ka ofela re jowe. Hore na o jowe ponto ya go la reka data. Hore na o entse jwang fela ho teng o jowe. O jowe, ja.

0: Patriotism. Re qala pele re rateng ha e bo rona. Re qala pele re ithate. Patriotism. Hey, ke hopola motho mme ne bi qoka le yena ke bua taba tsenana. E be ke ro yena. O re ke na hore e be mo nomele sebetsang le sebetsa channel tsena ga. Dole tsa go bitsa pele. A re nna ke re mafelo a kgwedi ke a kgona. Sa totele ka. O re nna. Hai. Kgotso.
1: Tali.
0: Ntate.
1: O manetse a ntse o ntlwamela.
0: Ntate wa ka.
1: Jwale ke kgolotswa. Ke ntate eno a tswang a bua ka. Ka ho reka thepa ena ya tshaba ka tjotjo.
0: Ee.
1: Ee, le hore ho etse tshubuhlellano eno jwale tjotjo e tsebe ho matha. Jwale wa tseba tlou eo e bobebe ho wa jwang.
0: Ee.
1: Ha lona baphatlalatsi le sa batle dinomoro tsa motho ka mong. Jwale le kena mono le fumana taba eno le baphatlalatsi.
0: Ee.
1: E bobebe ho wa tlou eno.
0: Empa ke re jwale lelokela le lona re fe ditaba hobane jwale ha re tlotloa mona fela motho se na le lesedi gore na hantle ntle ho etsahala jwang. Lelonyele lena lelokela le tsebo ema ka mantwe le tshaba ho thusana le bona baphatlalatsi ho thusana le bo mang gore Doletsa ela hloko gore ka mona maemo a teng ke a mofuta ona le ona.
1: Ha ona lesedi le fetang leno ha a sa a o fa sealemoyeng jwalo. Jwale e be lona le ipabola ka mokgwa wa lona o le rupetsweng ka teng ho fumana sello sa setšhaba ha ke e fete eno ke tle ho ena ya dipapadi o e ammeng
0: ya dipapadi ne ke batla ke feta fena ke kena ke feta fena gantse ntlha botlhokwa ke ne ke batla go bua ka kgwebo ne ke kena ke feta fena gobane ntate o la nqholotsa ka ntaba ena.
1: Okay, le nna ke utlwile ke feta fela he ga se motaba e leng teng. Ke ne ke utlwa ga o bua ka lerato la naga ntaba e ne ya lerato la naga se ba nna ntate Doletsa ga ke tsebe gore na ke taba e leng gore ke taba mofuta mangye ya lerato la naga o rata kore lerato la naga ke eng gantle kore e ntshwagisa modidikwane ntho eno ya lerato la naga ke kore ga ke tsebe and-e ke ntho e tummeng ka gara naga ena ya rona ya lerato la naga fela jwale ke fumana e le sebetsa se seng sa batho ba benefitang ka ga naga ka mona se e leng gore se sejediswa ke bona ha ba ya mejong le boiketlong ba mejo ya naga ena ba sebedisa lerato la naga lentswe lerato la naga ke be ke sala ke sa tsebe ntate Doletsa ngwana kore ke kopa wa mahanyane. Ha o ka ya ka Afrika Borwa ka mane. Talente ya ngwana. Ha ke e teng lenane thutong la Afrika Borwa.
0: Eke.
1: Dipapadi. Le teng lenane thutong la Afrika Borwa. Bana ba no ntho tseno kaofele yona talente ya hae. Lenane thutong la. Ha o ka fihla ona le letsatsi la di-sports. Leo bana bana eleng lenane eleng class go na le letsatsi leo la le ba rutang go jaefa kore ele di-class moo ntho tse nte karolo ya mosebetsi wa tseba ntate ke utlwile ke fege kana ke tshoa gona go ga ke utlwa gothe bana ba lesotho ba yo bapala le setlhopha sa Morocco. Kore ntho eno e ngotla ga bohloko bona bona kore ke bona e le tlhekefetso ena gobane jwale bana bana ba bapala le batho ba bapala le batho ba sebetsang jwale bona go thweng ba bapala
0: ke tlhekefetso ena ga e sale
1: ke tlhekefetso ena.
0: Aeko isu mane diwa ka ntsoret aire ka tong kateng o khila ga isefa a banawi

le ka tla ngwana mamello ha e ka re ke tla atla ya go tla latello ke bokele ditse bokae ka re pokello ha ke fela fela ka rona kona mafelo le mo jeki mo jeki fela ho se na tsaka ho na ha ka ho re ba di fe ena o ke ba ke ho re itlo le fe na ke tlokela milione ke ba ke na fe.

akitadi go bona moruti phiri ke bona ona bele jena di samphehlo ona bua le rona hlo ya tsona na iho kae ke tsapa tla go bile bona teo ba lwana bo lena la dipapadi o tla hore nyane ya ka mara ditaba tsa hore ya ne ba rubo o tla fihla mona ha ke fihla mona ke nke molamo ko le ka nyale tsebe ke rebe ha e shumane thabeng tse tilile ba ya ke ba mthuluetswe ka mana ba nghopotse o dimuwa ma dihlaba kwana bana bele ke nke molamo ko le ka nyale tsebe ke tswe ka mona ke tswe ka mona ka dipapadi ke

Arekinge kama sopa numero kiane yabukai numero kiane yale subili mutumu.

0: ka ntsele e ke tse.
1: Ntsele e ke tse, ha. Ah, e ka nne. Se ke le mme ke khosa ke lapa ka mona ka matebile a seiso. Ke a leboha o sami ya pili ke bo.
0: Oh, ha tsa mme.
1: Ke a leboha.
2: Ke mme ke khosa.

0: we qeti
1: ele ke nyamele he bua ka tsela go thabetse
0: ke le buye se buye
1: ke thabetse fela le mo atiba
0: no
1: o ba ga ke thabetse
0: eh
1: ke thabetse mafulufulu ana hao
0: ke ke bona
1: o mafulufulu le mohlang o setseng o le mong o tlonowe mafulufulu tsena
0: ke ke bona
1: le mohlang re o kwatisitseng o ke le wa tsaka go tsa o ba nore ke batho ba bagolo o ge vetse nnete a wena bua ka o tla sula fallwa ke mosebetsi
0: ke itwetse
1: ke tse ke tlwa etse nnete ho logile ke sibue
0: sibue ke lo ke lo bile
1: amen
0: amen
2: we tse wena we tse bo sibule motsego wa tswana
0: wa tswana
2: eh ha hona letho la le bonane e le bo sibule motsego
0: ha hona letho
2: ke nnete
0: ke nnete wena
2: ke tla mmona ha le kopana